0: Santa Fe.
1: Marina Tian Hajdinić, znaj, videl si suze, plačni čul si glas, ma kamik si trd, spran, bez duše ustal, mene bandunal. Znaj, za nas opet ću se rodit, kamičinu v tebi razbit, na njegovo mesto sebe posadit, i ja ću cvast, i imet ću snagu i lipotu, cvita, diha, sih roži cvita, do kraja vika i ljubavi se gasvita.